0: Blagodarna Srbijo, puna si ljubavi.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCON.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele

debelo vlada od bagrema. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze oku skriti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati, ili se napiti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati, ili se napiti.

Marketing. Radio Lola. Najveći izbor, najniža cena, najveći izbor, najniža

0: Muzika za dušu.
1: Blago onom ko te voli, ko sa tobom čeka zore.
0: Radio Lola.